Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Dobro jutro. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i Krajiških opština biće održano danas 4. avgusta u 20 časova u Mrkonjić gradu. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da dođu u Mrkonjić grad rekavši da će pored kompletnog rukovodstva Republike Srpske obilježavanju prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te patrijarh srpski Porfirije. Podsjećamo, vlada Srpske proglasila je današnji dan 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da je prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces stigao u BiH. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. avgust. U CIK-u tvrde da se sve priprema po utvrđenom planu i da na dan izbora ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Kritike stručne javnosti na cijeli proces sve su glasnije, a mnogi se pitaju hoće li i kako birači uopšte da se snađu kada 4. oktobra dođu na birališta. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je situacija sa vodostajem ostala izuzetno kompleksna i prije svega u sjevernom slivu Dunava u Srbiji. Đedović-Handanović rekla je da situacija što se tiče električne energije ostaje stabilna za sada, iako, kako kaže, okolne zemlje imaju izuzetne poteškoće zbog nuklearnih reaktora koji ne mogu da se hlade u dovoljnoj mjeri. Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac rekao je za RTS da Hrvatska i ove godine slavi dok Srbi oplakuju žrtve zločinačke akcije Oluja. Štrbac je rekao da su odnosi Srba i Hrvata danas na vrlo niskim granama, u nekim segmentima kaže čak i ispod nivoa u toku rata kada se najviše pucalo i ginulo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum. Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje, vrhunac je toplotnog talasa u Srpskoj koji će trajati sve do 10. avgusta. Temperature i preko 40 stepeni. Danas u Laktašima maksimalna dnevna temperatura 38, a u ovom trenutku temperatura izmjerena jeste 21.

7:46, vi ste na talasu Radija Laktaši, a u nastavku našeg jutarnjeg programa pregledat ćemo i dnevnu štampu za ovaj 4. avgust.

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
5: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
2: Ženi nam se Vukota.
3: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Ženi nam se vukota.
2: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
1: Biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357
1: Rado, rado, radaši
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: oglasi.
1: Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: Marketing radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Kulturno Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.